0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Nihongo, the Japanese language.
1: Japan Wave 98.1FM 本日は6月23日火曜日、時計の針は午後6時を回ったところです。本日のお相手は私ナナコと
2: カホと
3: ロクシーでお送りいたします。
1: ミキサーはロクシーさんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。今年初めての生放送、
3: 初よ、
1: 初めて、ね、もう6月末ですけどね。
3: もうね、半年ね、終わる頃にやっと、
1: やっとやっと人が集まったので、
3: 嬉しい
1: 限りです。ということで、はい、ね、そして、まあ、私とカホさんは 4EB に入ってから初めての生放送なので、
3: うん、ね、
1: 緊張しておりますが、
3: ね、ぜひぜひFacebook でライブもしてるので、新しい顔を見てやってください、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、まあ、あのフェイスブックもですけど、今こうブリスベンゴールドコーストで、まあ、すでに誰かがこう電波で聞いてくださってると思うと、
3: 聞いてるよ。
1: 緊張する。
3: いやめちゃめちゃ恥ずかしいじゃないけど聞いてるよ。
1: まあでもやっぱり収録とはちょっと違う雰囲気を楽しみながら、
3: うん、そうだね、
1: はい、お届けしていければなと思います。
3: はい、
1: はい、さて、おとといの6月21日は日本で夏至でした。
3: 夏至、うん、か
1: で、まあ、南半球で季節逆なので、うん、オーストラリアでは冬至を迎えました。
3: そうだね、う
1: ん、まあ、なんか日本にいた時の冬に比べると全然、うんうん、寒くない、
3: うん、そうね、だからかぼちゃも食べなかったわ。
1: かぼちゃでしたっけ、
3: 冬至はかぼちゃだよね。
4: かぼちゃ、
3: かぼちゃ、うん、
4: でも冬瓜も
3: なんか、ね、冬瓜も
4: 食べるのかな、多分。
3: もうそうな、
4: まあ、ウリだから冬なのかな、多分。
3: おー、そうな、うん、そうかそうか、なんですけど、
1: 勝手に冬って字入ってるから冬瓜かと思ってました。
4: 確かに確かに、
3: なるほどなるほど、
1: うん、うんうんうん、うん、でまあそのオーストラリアはまあかなり思ってたより温暖で、まあ、ゴールドコーストというかこのクイーンズランドだからですかね。
3: そうだね、
1: うんうん、まあ、こう日中は、まあ、あのおじさんとかも半袖だし、私も半袖で過ごしたりとかする日もあるぐらいで、
3: うんうん、確かに
1: 結構その冬だっていう感じはそんなになくて、
3: うんうん、
1: まあ、あの私は寒いの苦手なのですごい嬉しいんですけど、うんうん、過ごしやすくて、
3: うんうん、
1: はい、ラッキーだなっていう感じです、う
3: ん、朝晩がねちょっとね寒いけどね、
1: うんうん、まあでも思ってたよりは
3: 本当
1: なんかあの薄いブランケットと掛け布団で、
3: うん、私
1: あんま寒くないのかもしれないです、家が。
3: 家の中が一番寒くない？朝晩って
1: どうなんですかね。私結構日当たりいい部屋もらってるんで、日中ガンガンで
3: 温まるんで、うんうんうんうん、
1: 結構ポカポカ生活です、
3: うん、そうですか、それは良かったです、
1: うん。でもあの私とカホさんはあのこれまたオーストラリアの冬が初めてということで、はい、まあ、あの冬に何がオーストラリアこう楽しめるのかちょっと調べてみたんですけど、
3: うんうん、
1: グレートバリアリーフ周辺では、うん、あのスティンガーあの毒のあるクラゲのシーズンから外れるということで、
3: うん、
1: ウェットスーツ着用しなくてもシュノーケリングが楽しめるそうです。でもあの冬はクジラのシーズン
3: だっただ中
1: で、
3: そうだね、
1: まあ、このクイーンズランド周辺だけじゃなくて、うん、シドニーとかパース、うん、このまあオーストラリア一帯でこのホエールウォッチングとか一緒に泳いだりすることが楽しめるそうです。でもあのオーストラリア南部のメルボルン周辺は、うん、逆に寒くなってるので、こうなんかスキーなどウィンタースポーツもできるそうです。
3: あ、そうだね、あるもん、スキー場ちゃんと。
1: あんまイメージなかったです。
3: 見てメルボルンとかあっちの方はね。
1: あ、そう
3: なんだ。売れます、
1: そんな、なんかウィンタースポーツできるぐらい
3: フルフル、
1: がっつりフル。
3: だからあのスノーボードとかは結構あれよ、あのオリンピックに出たりはしてるよ。
1: あんまり注目してなかったです
3: 実は、メダル取ったり、スノーボードはね、ほらサーフィンとかスケボーとかもやるから結構うまい、こっちでも。でスノボーはね結構強かったりする、
1: そうなんですね、うん、なんかそのオーストラリアの人は冬にこう北海道とか長野に来て、
3: うん、スノーボードする
1: みたいなのをすごい聞いてたので、意外とできるんだなと思って、
4: 確かに、
1: はい、
3: うん、
1: びっくりしております、うん、
4: そのイメージが私も結構あって、うん、まさかね、うん、メルボルンでできるなんて、
3: できるんですよ、
4: びっくり。
1: あと温泉もあるんですよね、メルボルンらへんに。
4: なんか聞いたことある、なんかあるみたいですよ、
1: 本当に。冬に温泉っていうのができる、
4: うん、そう、なんか掘り、ね、掘り当てたみたいな温泉を。
3: 掘り当てたんだ、
4: うん、っていう話を聞いたことがあります、
1: 最近なんですかね、
3: かもしれない、
4: ね、どうなんだろう、行ってみたいですよね、
3: うんうんうん、
1: 温泉入りたいです、ね、寒くても暑くても、ね、とりあえずお風呂
3: 入ってきちゃった、
1: 先
3: 月日本に行ってきて入ってきちゃった、
1: そうですよね、羨ましい、
3: よかった
1: もう、ね、オーストラリアも湯船
3: もちょ
1: っと広まってくれればなって思います、
3: ね、
1: ね、
3: うんうん、
4: 確かに。
1: そうですよね、うん、こうロキシーさん的おすすめ冬のブリスベン楽しみ方ありますか、
3: うん、そうですねやっぱり今ね奈々ちゃんも調べてくれたらあったんですけどフォエルウォッチングなんかは、うんうん、特にツアーに出なくても例えばちょっと日帰り観光でノースストラドブロークアイランドとか、うん、あっちに行くと岸からでも見えたりする、
1: それはブリスベンですか、
3: ブリスベンとゴールドコースの間の、ノースストラドブロークアイランドって結構大きい、2番目かな世界で、あにオーストラリアで2番目の大きい砂の島なんですが、そう
1: 初めて来ました、
3: 本当一回行ってみてそこ砂のだからねそれこそ本当にサンドボードやったりとか、砂のこう砂丘みたいなところ
1: があるから、そんなのもあるんですか、
3: あるあるある、
1: それこそ鳥取砂丘とかでやれば面白そうな
3: のに、ね、そう、ね、あったりとかできたりとかそういう1日ツアーとかもあったりとかビーチとか、
1: 面白いですね、
3: うん、そこもねなかなかいいですよ、船で行くんですけど、うんうんうん、そういったツアーもあるのでそれおすすめかなと思います、
1: いやフェルウォッチも1回したいですね、
3: は
1: い、
3: うん、やっぱりね見れるから本当に肉が、まあ、肉がでもちょっとこう尻尾がピャッとこうあとシュワッていうのが見えたりするので、まあ、もし時間がある時にいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、あとは、まあ、私的にはもうゴルフのシーズンですね、
1: 涼しいからですか、
3: そう、もう超気持ちいいのやってて、もう動いて歩いても全然暑くないし、そうなんか疲れ度が
1: ないですもんねゴルフ場って、
3: 疲れ度が全然違うので、本当に歩いてて気持ちいいのでおすすめです、
4: 確かに素敵、
1: 確かに、
3: そうなんですよ、もうちょっとローカルの方に行くとねカンガルーが普通にいます、
4: ゴルフ場に、
3: ゴルフ場に、そう、
1: あゴルフ場ですか、
3: 普通にいる、
1: なんだっけこの前クンババっていう、
3: あクンババね、
1: 公園、国立公園みたいなのに行って、コアラちっちゃく遠くにいるやつと、めっちゃカンガルーいました、
4: いいな、
3: 普通にカンガルーが群れでいっぱいいます、
1: なんかあれ見たらちょっとなんか奈良公園みたいだなと思って、
3: そう本当に奈良公園に
1: 結構普通にいるんだと思って、
3: そう鹿の代わりにカンガルーがいるって感じで思っていただければ、
1: 全然近寄ってもめっちゃ慣れてるから逃げないです、
4: 本当に
1: 一生草食べてます、
4: 可愛い、
1: どんなに近寄っても草食べてるからめっちゃ可愛いです、近くで観察できますね、
4: いいな、
3: そうなの、
4: 見たい、
3: なんでゴルフおすすめです、
1: クンババっていう、それはゴールドコースと、
3: そうだね、からちょっとランダーウェイとかあっちの方かな、
1: あそうですそうです。ブリスベン寄りのゴールドコーストではあるんですけど、
4: なるほど、
1: そうですね、電車とかでも行けるのかな分かんないですけど、私はバスで行ったので、
3: そうだね、バスがいいのかな、電車は多分駅がないと思うんでバスが一番よろしいかと思います、
4: なるほど、はい、ありがとうございます、
1: はい、まあ、ぜひ行ってみてください、
3: はいはい、
1: はい、まあ、ということでですね、この番組では曲のリクエストやお便りをお待ちしております、はい、ぜひ私たちの Facebook、Instagram、4EBJAPANWAVE98.1FM、E メールアドレス 4EBJAPAN@gmail.com までエピソードをお送りください、先ほどからですね、冬のお話ししてるんですけれども、本日1曲目のご紹介をしたいと思います、
3: はい、
1: 冬を迎えたオーストラリアにぴったりな冬の定番曲、牧原紀之の冬が始まるよをお届けしたいと思います、
3: マッキーですか、
1: これを普通に読むの難しくないですか、私いつもなんか歌っちゃいそうになるんですよね、メロディーがあれでその普通に読むのがちょっと難しいぐらい、うんうんうん、馴染みのある曲だと思うんですけど、うん、まあ、こちらの楽曲は1991年にリリースされた4枚目のシングルです、うんうんうん、でも冬季限定発売のビールの CM ソングに起用されていて、まあ、曲中にもビールを飲む横顔がいいねっていう歌詞が出てきます、
4: うーん、
1: で冬の定番ソングたくさん、まあ、あると思うんですけど、うん、この曲の、まあ、いいなって思うところは、
3: うん、
1: こう冬にフォーカスしている歌っていうよりは、まあ、その恋人と新しい季節を迎えられる幸せを歌っているところ、この
3: さすがマッキーよね
1: 結構日常に寄り添った歌多いじゃないですか、
3: うんうんうん、
1: そう、なんかそれがすごくいいなと思っていて、このまあ A メロのところよくちょっと歌詞見てみると、うん、ちょっとクレイジーな彼女なんですね、
4: そうなんだ、
3: そうだったっけ、
1: なんか、うん、なんか急に泣いたり髪をほどいたりみたいな
3: それはクレイジーじゃん、ちょっとじゃなくてやばいやつでしょそれは、う
1: ん、なんかまあ多分その喜怒哀楽がはっきりした子なのかな、わかんないですけどよく聞いてみると、まあ、ちょっと、まあ、一緒にいて、まあ、面白い彼女なのかもしれないですね、うんうん、まあ、そんなところを、まあ、可愛いと思ってくれる、うん、まあ、彼もすごい素敵だなと思って、
3: うん、
1: そういう人に出会えるといいなと、
3: いいえ、そんな心に広い人に、うん、
1: そうですよね、はい、なんかそういうの楽しんでくれるこの彼の感性も素敵だなと思いながらいつも聞いてます、
3: うん、
1: はい、それではお聞きください、牧原紀之で冬が始まるよ、

0: お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM 午後6時14分を回ったところです。ここからはブリスベンとゴールドコースのイベント情報を七子がお伝えします。ですね、ブリスベンとゴールドコースのイベント情報ですね、はい、まずはブリスベンから、ですね、今週末の土曜日6月27日に、冬至を祝うウィンターソルティスフェスティバルがノージーストリートシティファームで行われます。
1: 知らなかった、
0: ね、冬至を祝うお祭りらしいです。で、毎年多くのローカルが集まる大人気のオーガニックフェスティバルだそうです。はい、で南半球の冬到来に負けない心温まる内容が盛りだくさんです。でガイド付きファームツアーだったりとか、さまざまなワークショップ、エシカルフード、クラフトマーケット、ライブ音楽で家族みんなで楽しめるアクティビティなど、没入感あふれる一日を楽しめます。でもこのイベントすごいいいなと思うのが、このかん、環境負荷ゼロを目指していて、参加者の方に自前のマグカップとかお皿、カトラリーの持参を推奨されているそうです。なくてももちろん大丈夫って書いてあったんですけど、なかなか日本だとあんまりないイベントだなと思って、会場全体でこう、ロスを減らそうみたいな取り組みがすごい素敵だなと思います。ブリスベンってちょっと遠いので私はちょっと行けないかもしれないんですけど、結構気になるイベントだなと思います。で、日没後に恒例の焚き火や
2: 焚き火、
0: はい、あと手作りのランタンパレードなどもあるみたいなので、すごい夜まで楽しめるそうです。で、イベント自体は14時から22時まで開催されています。
1: はい、
0: 入場券必要になるんですけど、当日券も用意されているようなので、詳しくはウィンターソルティスフェスティバルの公式サイトをご覧ください。
1: はい、
0: はい、で続いてゴールドコーストのイベント情報です。同じく6月27日土曜日にサウスポートにてサウスポートストリートフェスティバルがあります。入場料無料の、地域密着型フェスティバルです。で多彩で才能ある地元のパフォーマーたちのグルーヴを楽しんだり、フードトラックの出店もあるので、お食事を楽しんだりもできます。で、ですね、また子どもたちにはさまざまなアクティビティやアトラクションも用意されているそうです。で、一個気になったのが、腕相撲のエキシビジョンも予定されている
1: エキシビジョン？
3: そこ腕相撲で？
1: え、でも気になる。
0: 誰と誰の腕相撲
2: 確かに、あ、そうだ、確かにね、エキシビジョン
0: 書いてないんですよ。エキシビジョンって書いてある割には、なんかスポーツ選手とか格闘技とかは書いてなくて、もしかしたら一般の方とか、
2: 誰も知らない
0: エキ
2: シビジョンね、
0: その町内会とかの戦いかもしれない、
2: 有名な
0: 地元の有名なマッチョたちとかかもしれないんですけど、
1: 見たい
0: 気になりますよね、うん、あと私はバイト先がそのサウスポートに近いので、ちょっとこれは 見に行きたいなと、
1: ぜひぜひ
0: 思っています。
2: ぜひリポートしてください、
0: はい、そうですね、詳細書かれてなかったので、誰が戦うのかちょっと見てこようと思います。
1: 気になる。
0: でもこちらはフリーエントリーのイベントなので、ちょっと暇だなって時にフラッと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
1: 楽しそうですね。
0: はい、めっちゃ面白そうです、
1: ぜひ
0: ということですね、以上ブリスベンとゴールドコーストのイベント情報を七子がお届けしました。
1: はい、
0: はい、イベント結構ね毎週ありますよ
1: ね、なんかいろんなフェスティバルが、
0: お祭りな感じでさすがオーストラリア、あったかい楽しい感じですね、
1: 賑やかですね、
0: はい、続いてはですね、年代別テーマ曲をお届けしようと思います。
1: はい、
0: はい、今日は2020年代から、
2: はい、
0: お届けするのは2020年にリリースされたバウンディの怪獣の花歌です。
1: うん、好きです。
0: いいですよね、この歌、はい、めっちゃ。2023年3月にビルボードジャパンチャートにおけるストリーミング累計再生回数3億回突破したそうです。でも紅白歌合戦にも出場した際にこの怪獣の花歌披露してます、なので、こう幅広い世代から認知されていて、こう長く愛されている楽曲になっています、で、この紅白のステージでこうあんまり見ないこう煽り方、そのライブみたいな感じで
1: 覚えてますか、
0: 見た私も見たんですけど、盛り上がってるか紅白みたいな、すごいテンションをこう上げてくれる、こう煽りをしてプチ話題になりました、
1: なってましたね、
0: はい、でもバウンディですね、独自でこう作詞作曲からミュージックビデオ作成までこう自分で行っていて、結構マルチな才能を持ってらっしゃるんですけど、その楽曲もこうジャンルにとらわれない唯一無二の音楽を生み出し続けています、はい、 ということでですね、バウンディの代表曲の一つ怪獣の花歌お楽しみください。どうぞ。

0: 続いてはオーストラリア生活情報のコーナーをカホさんお願いします。
1: はい、ここからは私カホからオーストラリア生活情報として、今回はブリスベンの冬についてちょっと掘り下げていきたいなと思います。
0: はい、はい、お願いします。
1: はい、最近皆さんだんだんと寒くなってきましたね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、私はあのパジャマをこう長袖にしたりとか、うんうんうん、あの布団を冬用のちょっとモコモコのやつにしたりとか、うんうん、あと日本から持ってきた、うん、あのプチッと鍋とか、あ、鍋キューブとか、
0: 便利ですよね、あれめっちゃ。
1: そうなんです、あの鍋をこう作って食べることが増えたりとかして、うんうんうん、あのブリスベンの冬を感じています、うんうん、なんかお二人はこう季節の変わり目、食べ物だったりとか、なんか洋服とかで感じた瞬間とかって何かありましたか？
0: 私は、まあ、長袖はずっと着てるんですけど
1: ずっと
0: やっぱ白菜と大根はずっとどっちか冷蔵庫にあります。
1: 確かに確かに
0: 切らさないようにしてます。なんか冬の代名詞な気がします、うん、白菜、個人的。
1: 確かに確かにそうですね。
0: ロキシーさんはありますか？
2: あとはね、お店でこっちってさ、いまだになんかさ、これっていまだに使うんだっていう湯たんぽってわかる？
0: ああ、わかります。
1: 確かに、
2: いわゆる日本で使うあの水枕みたいな、うん、あれがね、こっちで湯たんぽ代わりに使うんですよ。
1: 確かに、なんか売ってますよね。
2: そう、しかもカバーが毛糸で可愛かったりするの、
1: うん、
0: そう、なんか結構 K マートとかでもバリエーションあって、そう、結構需要あるんだなと思って。
2: なんかみんなこうだからあのエコだなと思ったら抱っこしてこう、ある動く、家の中が動くまでの時に抱っこしてテレビ見ながらって、だから、
0: 暖房つけるよりも、
2: うん、そうだからエコなんだろうね。
1: 確かに。
2: でそのままあのお布団にね持ってくる、ベッドの中でそのまま足元とかで暖かくなっちゃう。
0: あ、そっか、
2: そう
0: エコな国ですね。
2: エコな国ですよ
0: 確かに、
2: ね、私も日本はねもうヒーターとかだけど、あ、結構それを見ると、うん、まあいいなとかって、でほらちょうどね今日オープンのラジオ始まる前にね、今流行ってることでね、かおちゃんは編み物流行ってるとかね、
1: はい、します。
2: ななちゃんは手芸とかって言ってたから、
0: 私はあの刺繍ですね。
2: そう、だから湯たんぽカバーなんか作ってみればいいんじゃない？
1: 確かにありがとうございます。確かに
2: 思います。
1: 言われてみれば湯たんぽカバー私もめっちゃ見るな。日本では全然見ないけど、
2: 見たこと、私も見たこと、こっち来て初めて、うん、あの毛糸のカバー見た。
1: そうですよね、すごい見るなみたいなことを感じておりました、うんうんうんうん、はい、そんな感じで、あの私今年の1月にこうブリスベンに来て、
2: うん、
1: あの来た時はもう真夏から今、ね、あの冬まで、まあ、大体半年ぐらいのこう変化を初めて感じていて、うん、なんかこれがブリスベンの冬かみたいな感じで思いながら日々を過ごしています、うんうん、でも冬といえば、まあ、当たり前なんですけど、こう日照時間が短くなって朝が遅く、そして夜が早くなっていきますよね、うんうん、
2: はい。
1: でまあ、ブリスベンだとあの冒頭にもこう話があったように日本の冬よりも結構あったかくて、うん、個人的にはあの秋がずっと続いているような感じで、う
0: んうん、確かに
1: 日本の中で私秋が一番好きなので、なんかすごい過ごしやすくて、あの嬉しい日々が続いているなというふうに感じています。まあ、ただこう朝起きて暗いなっていうふうに思ったりとか、なんか逆にこう日が沈むのが早いなっていう感じで、まあ日照時間の変化で、まあ、冬を感じている中にはなっているかなというふうに思ってます。まあ、そんな中で結構風邪ひいてる人とかも結構多いなっていうふうに、まあ、こう街歩いてたりとか、なんか会う人で感じたりしてるんですけど、お二人はどうですか？なんか体調とか冬どうお過ごしですか？
0: 2週間に一遍は絶対風邪ひいてます。
1: それはすごい。
0: どっかしらがなんか悪くなってます。
2: うわ、
1: 冬で
0: 関係あるか分かんないんですけど、どっちもだと思います、うん、環境が、まあ、合わないというか、まあ、適応、まだもう半年経ってるからそろそろ適応してくれてもいいと思うんですけど
2: そうだね、そうだね、うん、でも季節がそれで変わるからまた違う環境になって
0: ね。そうなんですよ、めっちゃ暑かったところから、ね、まあ、まあそんな寒くないとはいえ寒い、
2: うん、
0: 日中とこの1日の寒暖差激しいからこそ逆にこう崩しちゃうみたいなのがあるのかもしれないんですけど、こう鼻が出たりちょっと喉痛いなとか、でも早めに飲んでます薬、あの某 CM じゃないですけど、
2: オーストラリアのマヌカハニー、マヌカハニーですよ、
0: マヌカハニー。
1: やっぱ蜂蜜いいんですか？
2: やっぱマヌカハニーはね、こう免疫、うん、弱ってる時とかはいいですよ。やっぱり
1: そうなんだ。
0: そうなんですね、
1: 舐めよ、
2: おすすめします。
0: マヌカハニーってアメちゃんなんですか？
1: もう普通に蜂蜜ですよね。
2: そうでね、あのそれが純度が高ければ高いほどやっぱ強いんですよ。
0: 高そう
2: 高いです。ちょっと普通の蜂蜜は全然高いんですけど、でもやっぱりいいですよ。
1: 確かに。
0: でもいいならやっぱね使っといた方がいいですよね、
2: うん、そうお土産も喜ばれます。
0: あ、そうなんですね。確かにあんま日本で聞かないかも。
2: そう、聞かないよね。確かニュージーが原産だったかな。
0: ニュージーで取れるやつがマヌカハニー。
2: そう でもオーストラリアでもあったような気がする。
0: うん、面白いですね。
1: じゃあ蜂蜜舐めて、
0: 蜂蜜舐めてちょっと私は蜂蜜探しに行ってきます。
1: 確かに確かに、ちょっと私もなんかウーリー の, あのプライベートブランド蜂蜜しかちょっと今まで、うん、トライできてなかったんで、はい、ちょっと高い蜂蜜に、はい、トライしたいなと思います。
2: 確か
1: に、はい、ありがとうございます。はい、はい、で、ですね、冬至でしたね、うん、あの、はい、冒頭でもちょっとお話しあったと思うんですけど、はい、おととい、
0: おとといみたいです、うん、6月21日って書いてました、
1: ね、うん、はい、冬至で、ちょっとさっきあの冬瓜って、うん、なんか冬至に何の関係があるのかなみたいなことをちょっと話していて、うんうんうん、でちょっと調べたんですけど、うん、あの冬瓜本当はあの7月とか、あ、日本の7月とか8月にこう旬を迎える夏野菜なんですが、まあ冬まで持つウリうん、っていうことで、あの冬瓜っていうふうに名付けられて、そうなんですよ。
2: そう
1: なん
2: だ、だからかそう、確か冬瓜って夏だよなって思ってたんだ
1: けど、あ、本当ですか、うん、そうそう、なんか冬まで持つっていうことでこう冬瓜っていうふうに名付けられて、
0: 逆に旬だからじゃないんですね。
1: なんか愛知県とか一部の地域では冬至に冬瓜を食べる
2: っていうのが、やっぱりあるんだね。
0: 関西地方がそう、関西というか、
1: まあ、
0: 西日本より西寄りがそうなんですかね、うん、
2: なるほど。
0: 局の間でもちょっと言ったんですけど、うんうん、その給食で冬至の日はいつも冬瓜スープ出てて、うんうん、言ってたもんね、うんうん、それでもう、あ、冬だ、小学校の時はまたこの日が来たって思ってました、うんうん、あんまちょっと好きじゃなかったので、ちっちゃい時は、うんうんうんうん、冬だ冬だってなってました。そう
1: そうそう、なのでまあ冬至にこう冬瓜を食べるだったりとか、うんうん、まあ、あと日本だと冬至ってな、柚子湯、
0: あ、確かに、
1: お風呂に柚子入れたりとか、うちでも、うん、柚子入れてやったりしてたんですけど、うん、
0: 実家でやってました。
1: あ、本当ですか、うん、じゃあうちと一緒だ。冬至かぼちゃとか、なんかちゃんとこう行事感があるんですけど、うん、なんかこっちだとなんか気がついたら冬至終わってて、
2: 終わってた、
1: そうですね、みたいな、こう原稿で調べてて、あ、冬至も終わってる、うん、思ってたんですけど、でも今週末なんかイベントが、
0: う
1: ん、
0: そうですね、ブリスベンでね、イベントもあるみたいなので、
1: あったりとかするみたいなので、ちょっとぜひ私も知らなかったんですけど、行ってみたいななんて思っておりました、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: まあ、ただ今だとちょっとそれよりみんなワールドカップになんか夢中な雰囲気を感じていますが、うん、お二人はワールドカップ見てますか？
0: 私は見てないです。
2: ごめんなさい。
1: あら、
2: 乗れなくて。
0: バイト中にお客さんが勝ちましたって言いに来た。ああ、よかったですね。
2: 私も友達から負けましたってメッセージが来ました。
1: そうなんですね。
0: おめでとうございますって。どこの視点から見てるのか分かんないコメントしちゃう。
1: 確かに、あなたですって感じ
0: で。そうなんです。
1: そうなんですね。なんか私はあのオーストラリアにこう来てから、うんうん、なんか日本も応援できるし、オーストラリアもどっちもこう応援することができるので、なんか楽しさがこう2倍になっているような気がして、うん、ちょっとあの楽しんでる派です。ちょっとここでは2対1だった
0: まあ、まあどっちでもいいって感じです、
1: ね、うん、あ、なるほど、まあ、見守ってくれてるっていうことですね。
0: 勝ってくれると嬉しいぐらい、
1: なるほど。なんか私がこうオーストラリアに来てあの最も驚いたことの一つなんですけど、
0: はい、
1: ちょっとみんな 朝方、
0: うんうん、
1: 過ぎて、なんかこの前午前5時ぐらいからあのオーストラリア戦のパブリックビューイング、
0: パブリックビューイング、うん、はい、
1: あのみんなで集まってみようみたいなやつが、うんうん、
0: ありますね、
1: あのあったみたいなんですけど、なんかそこにもうとんでもない数の人が、なんか1時間以上前からなので、もう本当4時とか、
0: うん、
1: めっちゃ暗いのになんかすごい集まってたっていう動画を見て、なんか、うんうん、ああ、さすがオーストラリアだなみたいなことを、うん、
0: 朝方ですね、カフェとかも
1: 感じて、
0: ね、6時とかから
1: 行ってるし、いや本当に、うん、ね、そう、ちょっと私はさすがになんか外に行く気にはなれず、あのお家の中で
0: 、うん、あ、でも起きたんですね、
1: あ、でも開始時間に起きて
0: お家やから一緒ですね、
1: うんうん、そう、開始時間に起きてなんかみたいな感じで前半あっという間に終わって、
0: うんうん、
1: 後半からあの真剣に見たみたいな感じではあったんですけど、そんな感じで楽しんでいました、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい。
1: で私結構オーストラリアにこう到着したより、ん、到着した時よりかはなんかだんだんとこう朝方文化に沿って早起きになってきてるなっていう風に感じてるんですけど、うん、はい、なんかお二人はこう文化になんか馴染めたなって思った瞬間だったりとか、オーストラリアに来てこう変わったことみたいなこととかって何かありましたか？ななこちゃんはね、ちょうど半年、
0: ちょうど半年です。
1: うんうん、なんかどうですか？
0: 27とかに来たんでちょうど半年なんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、でも確かにその、まあ、カフェでバイトしてたのもあって、かなり早起きできるようになりました。もう自動的に早く起きれるようになってきました、ね、う
1: ん、
0: あの体内時計があの巻きでやってくれてます。
1: 偉い
0: そのぐらいですかね。あとなんだろう、コーヒーにお金かけれるようになりました。やっぱり美味しいんで、自分がカフェでバイトしてるからこそ、うん、コーヒーがどれだけ美味しいかっていうのも分かるし、 ぱりそのお店ごとのこだわりがあるんだなっていうのが分かると、やっぱこういろんなお店でちょっと高い、やっぱ日本に比べると高いじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: けどやっぱりそれでも買ってみたいな、いろいろ飲んでみたいなって思えるようになりました、この価値観。
1: なるほど、
0: うん、お金かけれるようになりました。
1: いいですね、
0: うんうん、
1: でもカフェで初めから入る、うん、働く、うんうん、みたいな感じになると、何時に起きてます？
0: あ、でもその時は5時半とかに起きてました、
1: うん、あーちょっとまだダメだ、ちょっと私まだあのマックスで7時とかちょっと生ぬるい早起きをやってるんで、
0: ま
1: あ、
0: 私もオープンからではなくて相手からその、うん、行ってたので、まだ優しいだったみたいで、そのお店の中では。
1: じゃあオープンの人はもっと早く、
0: もっと早いです、もっと早いです、
1: うん、すごい、
0: そうなんです、
1: はい、はい、ありがとうございます。ちょっとオーストラリアにね、ちょっと馴染むまではちょっとまだ時間がかかるかなと思うんですが、
0: はい、
1: あのだんだんとちょっと文化にも馴染んでいきたいなというふうに思いました。そうです
0: ね、1年通して慣れていきたいですね。
1: はい、ありがとうございます、はい、では以上オーストラリア生活情報みたいな感じで、はい、お送りしました。
0: はい、ありがとうございます。お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM、 本日はナナコと
1: カホと
2: ロクシーでお送りしております。
0: はい、ということで生活情報もたくさん知ったので、ここからはですね3曲目に行きたいと思います。
1: はい、
0: はい、3曲目は OG セレクションということで、オーストラリアにゆかりのある楽曲をお届けしたいと思います。はい、あの今回は、ACDC のバックインブラックをお聞きいただきたいと思います。はい、でまあ、この ACDC、あの私あの T シャツのロゴとかでしか見たことなかったんですけど、うん、このオーストラリア発祥の、発祥というかオーストラリアのバンドだったんですね。
2: そうなんです、実は。
0: そうそうそう、全然知らなくて、あの私はこう以前静岡に住んでたんですけど、うん、そこでそのオーストラリア渡航する前に英語の勉強がてらにあのオージーがオーナーのバーに通ってたんですよ。でまあ、英語の勉強したりとかしてたんですけど、うん、まあ、そこにその ACDC のロゴのネオンサインがあって、うん、まあ、やっぱり国民的誇りなあるバンドなんだなと思ってよく店内でもかかってたんですけど、うん、そこであの初めて聞きました。うん、はい、でこの今からお聞きいただくバックインブラックと5000万枚の記録的大ヒットを起こしたみたいで、うん、マイケル・ジャクソンのスリラーに次ぐ歴代2位の売り上げだそうです。
1: うん、すごい。
0: はい、なのでまあこう世界的有名バンドの、うん、代表的曲ですね、うん、お聴きいただこうと思います。
1: はい、
0: はい、それではお聴きください。 ACDC でバックインブラック。

0: お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM、 本日は七子と
1: カホと
2: ロクシーでお送りしております。
0: はい、それではここからは本日の10分コーナー、ロキシーさんお願いします。
2: はい、ロキシーです。久しぶりの10分コーナーを担当させていただきます。
0: お願いします。
2: 今日はですね、先月私中旬から3週間ほど日本に帰国しておりまして、
0: お帰りなさい、
2: ただいまでございます。その際、東北岩手を旅してたので、旅ルポをお届けしたいと思います。
1: やったー、楽しみ。
2: 実は先週のインターネットラジオの昭和の熟女トークでもお届けしまして、まあ、好評だったので、誰が好評だったのか自己勝手に好評だったので、こちらのジャパンウェーブでもお届けしたいと思った次第でございます。
0: はい、お願いします。
2: はい、ではでは、皆さんジパングって聞いたことありますか？
1: はい、あります。はい、
2: ありますよね。昔イタリアの冒険家マルコポーロが日本のことを黄金の国ジパングと紹介したという話。はい、で私でも不思議だったのは、黄金の国って言うけどそんなに金が取れたのかと。
0: 確かに、ね、そうですね。
2: 実はその答えが今回するご紹介する岩手にありました。トントントントン、
1: 気になる。
2: で今回私が参加しましたのは、陸前高田市、岩手のですね南の側ですね、温泉宿玉の湯というところが企画している、中尊寺金色堂と黄金の源流玉山金山を巡る一泊二日送迎体験付き2食付きというツアーでございました。このツアーね、ほんと良かったのよ。
1: きたい。
2: そう、まあ若い子はね、送迎いらんがなって言うけど、私たちは移動が何なの本当に。で観光だけでなく体験とかね、温泉までセットになってる大人向けな贅沢な旅。
0: 確かに、はい、もう何も考えずに、
2: そうなの、
0: その瞬間を楽しめばいいですね。
2: そうなの。そう、まず目的は、その世界遺産にも登録されている中尊寺金色堂、教科書で名前は聞いたことがあるという方もね、いるとは思うんですけども、本当に金ピカですわ。
0: 行ったことないです。
2: 本当、
0: 金閣寺と どっちが金ピカですか？
2: こっちもね、でもこれはもうね、その傷まないように、金色堂をお堂をさらにコンクリートで囲っちゃってるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: 建物の中、そうだから、初めに、いや、なんかね、パンフレットは見えるんだけど、実際見るとえ、ないやん、どこにって言って、コンクリートの中に行って、おーって、
0: 気持ちは雨風から、
2: そうそうそう、そうなんですよ。
0: そうなんですね。
2: でも本当にね、もう建物全体中にあるともう輝いていて、豪華さに圧倒されました。
0: なるほど。は
2: い、で、今回旅で面白かったのはね、その金色堂を見るだけではないということで、その黄金がどこから来たのか、そのルーツまで辿ってまいりました。はい、で、岩手県ではその日本有数の金の産地だった玉山金山というのがあるんですよ。それなんと奈良の東大寺の大仏の金にも使われたといわれる黄金が採掘されて、奥州藤原氏って昔栄えたと思うんですが、の繁栄を支えていたのがこれだったと。
0: なるほど、社会の記憶が、
2: そうそう、ちょっと歴史ね、振り返ってみますよ。
0: なんか、
2: そうなのよ。で、だから、黄金が生まれた場所と、黄金文化が花開いた場所、この両方を巡る旅なんですわ。これね、ちょっとすごいロマンを感じません？で、塾と行く時ロマンじゃないよね、金だよねって。そこがね、塾女と若者の違い、嫌だったわ、塾女って。
0: お金
1: お
2: も
1: ろすぎ
2: る。そうそうそう、本当にね、いいんだけどさ。で、このツアー他にも楽しみがありまして、私がすごい気に入ったのは、ゲービケっていう船下り。
0: 船下り、
2: そう、ゲービケって渓谷があるんですけども、ゲーは、獣編に白なんかウサギみたいな感じを書いて、そうそうそう、に花は顔についた花ですね。で、渓谷の渓でゲービケって書くんですが、船に揺られながら渓谷をゆっくり進むんですが、本当ね、もう周囲がまるで中国の水墨画、もうすごい、
0: 結構激流って感じですか？
2: すっごい、もうすっごい静か
1: な。水墨画どういうイメージ？
2: 水墨画、水墨画。それはもうあれや。
0: なんか水墨画じゃなくて、あれか、なんか
2: ラフティングや、それ。君はってのは。
0: 確かに、ラフティングしかしたことないから。
2: 違う違う。
0: 近くの。
2: もう墨で描いてる。あんな世界で、シーンって。だから、もう両側は岩とか木で、だから声もすごい、なんかエコーがかかるくらい、響くくらい。
0: すごい。
2: そう、これはね、良かったですね。
0: うん、
2: でそれも良かったんですけど、あとね、ツアーで一番テンションが上がったのが、私別に実はありまして、これがね、水晶探しですよ。クォーツですか？透明のあるじゃないですか。はい、最初聞いた時に、水晶って探せるの？ね、と思ったんですが、これはその玉山金山、その、金山上がったところで、金の採掘ができて、採掘場があるんですけども、今は金は取れないんですが、水晶がね、結構ポロポロってあるんです。例えるなら、潮干狩りの山バージョンっていうのかしら。その採掘場でこう もう海ではないんですけど、こう地面を見ながら歩いてると、うん、あれキラッと光ってた、うん、あ、水晶って見つかるんですよ。あ、これ綺麗ねぐらいだったら一つ見つけて、あ、こっちにも、あ、あっちにもって、うん、もう夢中で、気がつけばすっかりもう夢中でやってます。
3: 楽しそう、う
0: ん、なんかイメージ的に石かち割って出してくるイメージあったんですけど、
2: ね、そうそうそうそう、であとはまあちょっと少し描いたりすると結構埋まってたりとかしてて、
0: 楽しいですね。
2: 楽しかったです、うんうん、そうで私はあの超過を作ろうかなと思ったので、うんうんうん、その中からこれだって思うお気に入り見つけて持ち帰ることができました、う
3: ん、すごい。そうなん
2: ですよ、このツアーにやると、うん、あの いくらでも探してもいいんですけど、持ち帰るのは一つなんですが、
0: うん、で
2: も
0: そうなんですね、
2: オークション関係ないです。大きいの見つければ、
0: じゃあもう最後まで粘って大きいの見つけた方が、
2: 一攫千金派だね。
0: バレた、
2: バレた、バレた、バレた。そうなんですよ。まあでも私水晶でもねすごい良かったんです。もう本当にね、まあ、パワーストーンが好きな方ならね分かると思うんですけども、なんか自分で探したこうエネルギー、
3: 確かに、
2: うん、いいなと思って思いました。はい、ほんで最後にはやっぱ温泉があるんで、これがまた、まあ、熟女世代でも大事なんですよ。
3: 温泉いい、そう、温泉好
2: き、ね、若い頃はねこう観光がメインだと思うんですけども、まあ、朝から晩まで歩き回ってホテルは寝られればいい、うん
0: ね、寝れればいい。
2: でも今はね、私たちはもう温泉があるか、食事が美味しいか、そしてベッドが硬すぎないか、ここですね、ここ
0: 分かります。
2: この方が、ね、重要になってきたので、まあ、旅の楽しみ方もこう年齢とともに変わるのかなと。それもまた悪くない、むしろ人生の、ね、経験を重ねた今だからこそ楽しめる旅が歩きがいたしました。
3: 素敵、
2: はい、ということで
0: 大人の旅ですね。
2: 大人の旅でした。
3: すごい素敵。
2: そうなんですよ。ぜひね、あの日本へ帰国する予定がある方、あるいは次の旅行先を探している方いらっしゃいましたら、ぜひチェックしてみてください。もう一度言います、はい、中尊寺金色堂と黄金の源流玉山金山をめぐる旅玉の湯の企画でございました。
3: あ、素晴らしい、
2: はい、以上10分コーナー、私ロクシーがお届けしました。
3: お見事、
2: はい、はい、
0: ありがとうございます、はい、かなり楽しそうな、
2: 楽しかったです、
0: ツアーで、ぜひぜひ、ちょっと東北まで行ったことないんで、
2: ぜひぜひ行ってみてください。
0: 行ってみたいと思います、はい、ありがとうございます。はい、それでは本日最後の曲紹介に移りたいと思います、
3: はい、
0: 4曲目 MC セレクトになります、
3: はい、
0: 今夜最後にお届けするのは2位の不覚醒前夜です。あまり知らないと思います2人とも、
2: はい、初めて聞きました。
0: 知らないと思います。
2: はい、
0: あのさっきもちょっと軽くあのカホさんのコーナーでも言ってたんですけど、今刺繍を私やってて、うん、自分のトートバッグに練習があったら好きなバンド あのロゴマークを刺繍してるんですけど、うん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 今ちょうどさっきキュウソ猫髪が見えた。
0: あ、そうですそうです。
3: すごい上手だった。キュウソ猫髪も
0: ありがとうございます。ちょっとずつみんなに見せてあのモチベーション上げてるところなんですけど、うん、そう、今4つ目縫ってて、今ちょうど2位のロゴマークを縫っているところなので、うん、2位にしました。このバンドにしました、
2: うん、なるほど。
0: はい、で2位は2017年結成のエキゾチックロックバンドを、掲げて活動している4人組バンドです、はい、であのメンバーの集まり方がすごい面白くて、あのドラムの大輝くん と、ボーカルのクーがネットの掲示板で出会います。でその後ベースのカホちゃんは、はい、ボーカルのクーの友達がバーでナンパしてきて、その流れで加入しました。
2: ナンパ
0: 会、はい、ナンパです、はい、2位は2017年結成のエキゾチックロックバンドを、掲げて活動している4人組バンドです、はい、であのメンバーの集まり方がすごい面白くて、あのドラムの大輝くん とボーカルのクーがネットの掲示板で出会います。でその後ベースのカホちゃんは、はい、ボーカルの

0: のギターのゆうひくんが入ります。ということで、まあ、出会い系とナンパとノリで結成された異色バンドです。
1: すごい。
0: で、僕その結構適当な集まり方してるんですけど、うんうんうん、もうすごいんですよ音楽が。
2: すごいんだ。
0: もう一回聴くと、うん、もう耳に残っちゃう。やっぱりもう中毒性のある音楽を、うんうんうん、やっぱ彼らは繰り出してくるんですけど、うん、まあそのすごく波に乗っている時期に、うん、2024年にボーカルのクー君が亡くなってしまいまして、うん、でまあ活動もどうなるかなっていうところだったんですけど、うん、今も3人で引き続き活動しています、うんうん、はい。でまあ、この先ほども言ったんですけど、一度聴くと耳に残る中毒性のある世界観と音楽、うん、でそして全身全霊のライブパフォーマンスで、うん、もうファンを魅了し続けていて、こうどんどん今もファンを増やし続けています、うんうん、ということでですね、ブリスベンの皆さんにも2位の魅力を知っていただきたいと思い、今回ちょっとかけたいと思います。
2: はい、
0: はい、エキゾチックロックバンドの名詞的一曲をお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。2位で不覚名前夜。

ここからは明日の天気をお届けします。明日6月24日水曜日の天気予報です。まずブリスベン地方です。明日は1日を通して概ね晴れの予報となっています。降水確率は 0%、 予想最高気温は22度、最低気温は11度の予報です。続いてゴールドコースト地方です。こちらも晴れの予報で降水確率は 0%、 予想最高気温は22度、最低気温は12度となっています。サーフィンコンディションとしては、午前中は南寄りの風がやや強く、波の面が乱れる可能性がありますが、午後には風が弱まる予報となっています。なので夕方にかけてコンディションが少し整っていく見込みとなっています。そしてサンシャインコースト地方です。こちらも同じく晴れの予想で

報で降水確率は 0%、 予想最高気温は20度、最低気温は10度の予報となっています。全体的に安定した晴れの日が続きそうな予報です。オーストラリアでは大切な紫外線の強さを示す UV アラートですが、ブリスベン、ゴールドコーストとサンシャインコーストといずれも4前後の予報で、大体まあ中程度のレベルとなっています。日差しはそこまで強烈ではないような予報なんですけど、外出時には引き続き日焼け対策を意識しておきたいところです。最近冬とはいえ日中は日差しが出ると体感的にこう暖かく感じる時間帯もあるかなというふうに思いますが、ただ一方でこう朝晩結構しっかり冷え込み日が続いているかなと思います。なので外出する際は薄手のジャケットだったり重ね着しやすい服で調整することをおすすめします。また空気が少し乾燥しやすい時期でもありますので、喉や肌のケアも意識していきたいところです。はい、では明日の天気予報を、人生初めての天気予報でした。カホがお伝えしました。

0: ブリスベンカンガルーポイントからお届けしています。ジャパンウェーブ 98.1FM、 早いものでお別れの時間が近づいてまいりました。ここでジャパンウェーブの紹介とご案内をしたいと思います。 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています。今お聞きいただいているアナログ放送の 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜午後6時からの60分番組となっております。ブリスベンゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアでの生活情報、そして音楽番組をお届けします。月々のテーマに合わせたトーク、年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけます。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1、第3金曜午後9時から10時、昭和の熟女トークをお楽しみいただけます。
1: そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です。ブロードキャスター、ミキサー操作では番組の生放送および収録を行います。また裏方の仕事としてブリスベンを中心とした地元の情報や日本の情報のリサーチ、そして原稿制作などを行います。リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook、Instagram、4EB Japan Wave 98.1FM、 もしくは E メール 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4EB の4は数字の4ですのでお間違いなく。
0: はい、あっという間にエンディングのお時間になってしまいました。
2: はい、
3: はい、
0: 初めての
2: どうでした2人ともデビュー、生放送デビュー、ね、
0: やっぱなんか変な緊張感があります。手汗がやばいです
2: 手汗がやばいです
0: 手汗がやばい。
2: いやでも生放送と思えなくて2人ともすごいいい感じ。
0: よかったよかった、ロキシーさんから褒めてもらったらもう大丈夫です、
3: ね、嬉しい、
0: うん、
3: いやよかったよかった、
0: そうですね、
3: あっという間でしたね。でも始まってからは
0: 確かに始まってしまえば、
2: うんうん、もうね、何があったかもね進むのみ、
0: そうですね、何があっても降りられないので
2: そうです、そうです、うん、
0: やるしかないって感じで、
2: やるしかないです、
0: うんうんうんうん、
3: でもよかった、無事に、
2: うん、無事終わりました。
0: そうですね、うん、めちゃくちゃ噛みまくったんですけど、まあまあそれも生放送らしくていいんですかね。たくさんの人にもっと聞いていただけると嬉しいなって思います、ね、
2: 日々精進していきましょう、
0: はいそうです ね、
3: いいですね。
0: あとはまあそのロキシーさんの日本の旅行のお話もすごい面白かったし、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
3: すごい行きたくなりました。
2: ぜひ、
3: うん、ぜひ玉山温泉、
2: 食べ物もいい、
3: うん、
0: ウニのいいウニご飯でしたっけ。
2: ウニご飯も出るし、ウニも出るしね、うん、他にもねこのツアーに結構いろいろね、あの行くところもあるんです。
0: 1日2日
2: 一泊
0: は1日2日1日
2: 2日適当な感じ、1日2日はどっちかなみたいな、そういう適当ではない、
0: 1泊2日1日か2日じゃないですね。一泊二日で結構いろいろ行けるんですね。
2: 結構、うん、
0: 行
2: けます行けます。
3: え、その水晶、水晶はもう持って帰ってきたんですか。
2: 持って帰ってきました。ちょっとね、ここで、あ、後で Facebook にあげちゃおうかな。
3: あ、ぜひ見たい。
2: そうなんですよ、いい結構ね、いい感じの大きさの、私は超過にしたから、その探したんですけども、うん、なんかね、結構こう、なんていうの、石にこうこうとんがりがいっぱいいっぱいついてるのを見つけたい人とか、あとはレアでは水晶の中にこう水晶っていうのがあったりもするらしいんですよ。
0: そんなあるんですね、うん、シャボン玉の中、
2: そういうのはやっぱり価値もあるらしいんですけどね。
0: へー、面白い。
3: 確かにね、天然だからやっぱ一個一個こう違う感じなんですかね。
0: 唯一無二な感じですね。
3: いいな、楽しみ。ちょっとじゃあ、
2: うん、探してるんだけど今出てこないわ、後で皆さんにお見せしますね、うんうん、
3: 写真って探してる時一番出てこない
2: から、一番出てこないわ
0: 間違いない。
2: ちょっと
0: あったあった、うん、すごい、めっちゃがっつり水晶ですね。
2: がっつりちゃんと水晶でしょ、
3: クリスタル、
2: うんうん、水晶クリスタルです、
0: わかりやすく水晶、
3: 素敵、素敵、
2: 後でフェイスブックにあげちゃおうかな、
0: ぜひぜひ皆さんも見てもらえればと思います、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: ありがとうございます、はい、いいですね、日本も、うん、
2: そうですよ、うん、
0: まあ、日本のね、いい文化だなと思います、うんね、変な締め方をしてしまいました
3: 文化を褒める、
0: そうですね、やっぱりまた日本に帰りたいなとちょっと思いますね。
2: こっちもぜひぜひ冬のね、
3: うん、ね、確かに腕相撲エキシビションとかね。
0: あ、そっかそっか、
3: うちの冬も楽しんで、
0: そのクジラのあれとかも、
2: あ、そうだそうだ、あそこもなかなかおすすめよ、本当に。
0: うん、確かにサッカーもねあるので。
2: サッカーね、今度は早い、普通の時間だよね、普通の時間って朝だっけ。
3: 今週の金曜日の9時からです、日本戦は、は
2: い、オーストラリアの9時からね。
3: はい、そうです、オーストラリアの9時から。
0: スポーツバーあんまり日本だとないから、そういう楽しみ方もこっちならではの楽しみ方かもですね。そうだね、きっとだ
2: から4時で混むんだから9時すごい
3: だよね。本当ですよ、まあ平日だからどうなんでしょうね。
2: そうかそうか、それはあるのかね、
0: うん、休んだりするんですかね、うん、こっちの人は、
3: うん、本当に楽しみですね。
0: そうですね、うん、
2: 今度は見ます。
3: あ、楽しみ。
0: 起きれる時間ですからね。
2: 起きる時間、
0: また来週の生放送の時にこうどうなったかお話しできるといいなと思います。
3: そうですね、
0: はい、そうですね、それではそろそろお時間です、本日の放送はナナコと
3: カホと
2: ロクシーでお送りいたしました。
0: いい夜をお過ごしください。それでは皆さん、せーの、
2: さよなら。